witty Metewaena. Living in abundance. Me mea ka pai tō ngākau. Ka mahi pai koe. Ka hō mai hea te atua I ngā hua pai. Ka horaina ki tō tēpū. Mō ake, ake, ake tonu atu. Witi me